نش سقمه نجمی را تکاوه سرمایه لو کس بقربان فیس به مال تنینه نختو قلنه مدرنای چکونه مالا باوه تبشوکه کارم کوزام برخیم غزالم نارینه تهلنایه خوشکا تزارویه به بهور کیب کیریم ناکل منایه ام کتنه ولاتی غریبان و غربتی اف دنیا پوچا بطال بویا کافر و کافرستانی بخواده گنهی بکسی کسی نایه

0: ein Kurde sein zu können, es ist, das bedeutet, dass eine Frau sein zu können oder deine eigene Person sein zu können, dort lachen können, wenn du lachen willst. Das ist etwas, das man schaffen muss eigentlich, um richtig eine, das bedeutet für mich Glücklichkeit, dass ich mich selbst sein kann.
1: Du hast das ja schon zusammengefasst, sag ich mal so. Pele havala heja galax pas mich gib kurdiji vahem kurdiji renge khol tevye ke mej havala heja basa ape khoker khale khale khoker navi mina navi men man gosper pe serbelen bas ji shanaziye ya navi men navi shahide ki gidber walat dber kurdistan de chuye am warden serper sahoide levedere تو تگوت هم جالی دنگ بیشتری دیگه ات هم تیج عالی شانویه دیگه عالی تئاتریه ده یا چی مسرحی وکی بعد بید بیشن تو وکی دنجی تو کل کواره چندی و هنری ده چالاکی د نرین ات ده استنگیه هری مزین دویو عالی ده چنه به تایبتیک توی میکس بکه به کردیره و بزمانه کی دو وگر آلمانی به ترکی به یا چی یکی اروپی به زمان و یاد ده Also ich habe heute Data Liste bekommen. Also wohl versi wir wird checki du die haben bis. Was mich gerade bei Heja interessiert, sie ist musikalisch aktiv, sie macht Musik, sie macht Theater und auch viel andere Sachen, was in kurdische Kultur, aber auch sage ich mal deutsche Kultur teilweise angeht, aktiv und mich würden schon bei jeder Künstler interessieren, was die größten Herausforderungen sind.
0: Yani djwariya hari mazin ana hajbomen ham djwariya ke ham ji ingilizi division opportunity fırsatake fırsendeke yani mesela az anha la almanya ma az la europa ma mukhabin tafgari kurd parti kurd waqta guchalake chetkin مدر ناخن سر چالاکی خواه نکود آرام نواشی یا موزیکام تارزام بکی زیده وکری به بکی نه نبسر ایوان به از ویچیتیم فیم نکنم از پرسم از یه خواه بگی نه کسی که وزی فیم بکم پرس کری که وکو از دخوازم هنرا خواه به کردی چکم و بس از لآلمانی هم و از نکم خواه بگیم کرداشی از آلمان آره و اف مسئله ترجمه کرنه اف مسئله خوادان فیم کرن یعنی تحاول ده مگویا از خوازم بخوابم زیخ زیب ساین بس وقتا گو از خواد ترجمه دکم از دبم ترجمه یعنی تشتی که هر زمان روحی که خواهی جدا هی وقتا گو تو ترجمه دکم پرس کری که بناف ترجمه ده گل اکن مثلا دوم لیسکا خواه لیسکا دنگ بیشن ده دیسکو دو شانوگر ام دلیزن سارینا پناهیده و از هیجان ترک از گرمانجید پیویم او سورانید پیویم وهناك صحنا هنا ام المانيت بيفن مثلا صحنا ياكوس السرير اللي بينا بريه ددم وجمد برسن انا هم مثلا متخازن ليست كيل كردستاني بليزن اي او صحنا المانيه وقتها كوس مي واس از ايغ فوهر ادريس از داس ان ذا توكاي فيكس كردستان اس خلف مهاوار امير خديه شوري زدف مزين شير ميري بوتان من ديات خاصه دافو وانت دافو وي فيل جيش بيس هابن سي غلاوبن سي اندي فولوشن ايش عم تكهر مثلا كردستاني از وقتها زمان ترجمه كردي دكم او افکت او چیک باندورای جداتره یعنی مثلا جبوم ترجمه پرسکری که که هری مزنه بس جبوم تشته که گله که هنری شید دیدناف ده هی ام سر صحنه کردید پیویم ام ترجمه جناکن داوی ام بنویس داتینن ام دبیجن Do you want to understand my situation یعنی تو خوازی فیم بکه چه ام بنویس یعنی و فیم نکنه و سدم آوی هی یعنی یعنی وقت دنگ بیجه که لسرگنیه ام سترانه دبیجن لوی جیه که ام کسی که ناس ناکن و ام دره که ناس ناکن و تا هاتی تل هوایی و تا دویست که دنگ بیش What the fuck یعنی جبوم او زیتش تکی مثلا او سحنه ها که تبی واسس ای غفاقی ادغس وی سحنه ها و سادس بید که مثلا زمیم کیم ده به ام تفخاق میش واس مخن زی بروفلیش Warum sind Sie nach Deutschland gekommen? Yani purs u bersin u deng u habun.